Hans de Hans de Kors i karamellen, vilken tjust mamsell du verkar vara. Titta vilken klänning, jätteklämmig